bisa ga cewar sa masu rike da sarautun gargajiya suna da rawar da za su taka na saita rayuwar al'umma tare kuma da ba da shawarwari da suka dace ga 'yan siyasa.